0: hela, dia hela, dia. Spiller ikke mig over, dia hela.
1: Jeg spiller ikke,
0: dia hela.
1: Sådan gør hun gør,
0: dia hela.